Onye ife m na-ewe iwe ya biko wee gbuo ya. Ọsụkọsụ nwambi ya biko sugbuo ya. Onye ife m na-ewe iwe ya biko wee gbuo ya. Ọsụkọsụ nwambi ya biko sugbuo ya. Silence.